0: 我问别人啥路吗？没有，我问别人啥路吗？没有，我们今天过不光会收钱。Ama yengo kuna tuguya tiseka jemi ya kabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Buda 25 Radio yomu tuwa wadijo.